0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо?

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 30 серпня на календарі, сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. По області 25-30, тепла в Харкові плюс 27, плюс 29. На завтра, понеділок, 31 серпня і 1 вересня, вівторок, обіцяють сміливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. В ці дні вночі від 11 до 16 з плюсом в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: на Дія є соціальна реклама. Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 30 серпня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. По області 25-30, тепла, в Харкові плюс 27, плюс 29. На завтра, понеділок, 31 серпня і 1 вересня, вівторок, обіцяють сміливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. В ці дні вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: Бачу кольори твоєї селі. З тобою

0: MFM station. Dance Hit Radio.
1: Yo, yo.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У області за тиждень виявили та знищили понад 1500 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи на Харківщині обстежили понад 97 гектарів території. Майже 300 метрів газопроводів, близько 4 гектарів лісових угідь, майже 6 кілометрів ділянок автомобільних доріг і майже 2 кілометри ліній електропередач, а також розмінували 12 об'єктів та 28 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 7034 абоненти.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 30 серпня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. По області 25-30, тепла в Харкові плюс 27, плюс 29. На завтра понеділок, 31 серпня і 1 вересня, вівторок, обіцяють сміливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. В ці дні вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 25-30. Тепла і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: 20-40. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У області за тиждень виявили та знищили понад 1500 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи на Харківщині обстежили понад 97 гектарів території. Майже 300 метрів газопроводів, близько 4 гектарів лісових угідь, майже 6 кілометрів ділянок автомобільних доріг і майже 2 кілометри ліній електропередач, а також розмінували 12 об'єктів та 28 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 7034 абоненти.

0: ритму.
1: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Тато,

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 30 серпня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. По області 25-30, тепла в Харкові плюс 27, плюс 29. На завтра, понеділок, 31 серпня і 1 вересня, вівторок, обіцяють сміливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. В ці дні вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 25-30. Тепла і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У області за тиждень виявили та знищили понад 1500 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи на Харківщині обстежили понад 97 гектарів території. Майже 300 метрів газопроводів, близько 4 гектарів лісових угідь, майже 6 кілометрів ділянок автомобільних доріг і майже 2 кілометри ліній електропередач, а також розмінували 12 об'єктів та 28 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 7034 абоненти.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
6: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 30 серпня на календарі, сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. По області 25-30, тепла, в Харкові плюс 27, плюс 29. На завтра, понеділок, 31 серпня і 1 вересня, вівторок, обіцяють сміливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. В ці дні вночі від 11 до 16 з плюсом в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 20-40, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
5: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
6: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
7: Надія є.

finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: MFM.
1: MFM.
4: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Неділя, 30 серпня на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. По області 25-30, тепла в Харкові плюс 27, плюс 29. На завтра, понеділок, 31 серпня і 1 вересня, вівторок, обіцяють сміливу хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. В ці дні вночі від 11 до 16 з плюсом в день 25-30. Тепла і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Навколо хаос. Звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
9: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
7: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У області за тиждень виявили та знищили понад 1500 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи на Харківщині обстежили понад 97 гектарів території. Майже 300 метрів газопроводів, близько 4 гектарів лісових угідь, майже 6 кілометрів ділянок автомобільних доріг і майже 2 кілометри ліній електропередач, а також розмінували 12 об'єктів та 28 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 7034 абоненти.

Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу. 30!

0: Хочеш – клікай, хоч – дзвони. 3040 набери. З мобільного – безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

титр, наче алгоритми. В твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти, закриває двері, нас кидає дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодині.
5: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Вітаю. 30 серпня у Київській області оголошено Днем жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки. Попередньо відомо, що в Бучанському районі селі Мила від удару та подальшої детонації загинуло 38 людей. Ще 20 постраждало, серед них дві дитини. На знак скорботи та пам'яті на Київщині сьогодні будуть приспущені прапори, а будь-які розважальні заходи в області заборонені. На Росії неспокійно. У Кіришах Ленінградської області після атаки спалахнув «Кіришнефтіоргсінтез» – один із найбільших НПЗ Російської Федерації. Його потужність близько 20 мільйонів тонн нафти на рік. За словами губернатора регіону, російська ППО нібито збила 62 безпілотники, а в Єцьку Краснодарського краю дрони атакували аеродром. Після удару пролунала повторна детонація та почалася масштабна пожежа. Під обстрілом опинилося і місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у Мілерово Ростовської області. Там зафіксовано пожежу. Але окупанти все одно продовжують кожного дня атакувати Україну. Цієї ночі противник запустив дві балістичні ракети «Іскандер-М», а також 130 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито чи подавлено 125 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється. Бельгія за своє. Країна знову виступила проти передачі заморожених активів Російської Федерації Україні. Як сказав їх міністр оборони Тео Франкен, це не підлягає обговоренню, двері зачинені. Йдеться приблизно про 200 мільярдів євро російських активів, які країна ЄС пропонують використати для підтримки України. Але Бельгія побоюється можливих юридичних та фінансових наслідків для себе. Комендантська година. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що планується перегляд підходів до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози. Необхідні пропозиції обіцяють сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації. Прем'єра Касандри. Цю драму покажуть у театрах Лесі Українки та Івана Франка. Касандра – це класична і водночас гостро актуальна історія про жіночий досвід війни. Прем'єра на сцені театру імені Лесі Українки відбудеться 12 серпня, на сцені театру імені Івана Франка – 20-21 листопада. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше згодом.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 14 година.
0: MFM station.
2: MFM.
3: Будь ласка.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ.

ведь наш петли черты. Буду там, где ты. Буду там, где ти. Якщо нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду там. Коли гордий ти богатий рукою. Просто у землі. Просто у землі. Коли заростає наш дім травою. Просто у землі. Просто у землі. Коли світ летить наш петлю черти. Буду там, де ти.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як синіє цьомчик, мої вітання. 30 серпня у Київській області оголошено Днем жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки. Попередньо відомо, що в Бучанському районі селі Мила від удару та подальшої детонації загинуло 38 людей. Ще 20 постраждало, серед них дві дитини. На знак скорботи та пам'яті на Київщині сьогодні будуть приспущені прапори, а будь-які розважальні заходи в області заборонені. Партизанський рух «Атеш». Саме вони зірвали логістику російських військ на Куп'янському напрямку. Бійці вивели з ладу дві релейні шафи на залізниці в Білгородській області. Цією ділянкою окупанти планували доставити боєприпаси та інженерне майно на фронт. Через пошкодження залізничної автоматики рух потягів затримався, а заплановане відправлення ешелону було зірвано. В «Атеш» стверджують, що вантаж призначався для 138-ї мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку Російської Федерації. Тим часом стало відомо, що Росія вдарила балістикою по місцю проведення забігу. Загинули три людини, серед них один поліцейський. Це сталося на Харківщині 29 серпня, коли проходив щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Росіяни атакували місце проведення заходу касетною ракетою «Іскандер-М». Висока загроза. Британські компанії, які постачають Україні зброю та дрони, попередили про можливі атаки Російської Федерації. Як пише Daily Mail, у Лондоні побоюються, що Москва може спробувати атакувати підприємства та їхніх керівників уже за межами України. Попередження пролунало на закритій зустрічі британських урядовців із представниками оборонної галузі. До того ж, і Міноборони Росії заявило про підготовку до масованих ударів по енергетиці України. Тому під час тривоги не нехтуйте безпекою та йдіть в укриття. Фантоми повертаються. Вже відзавтра три фантомні патрулі працюватимуть у Києві та області, а пізніше у інших областях. Про це повідомив начальник патрульної поліції. Фантоми оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Зіркові гості. Анджеліна Джолі нібито приїхала в Україну. Так вчора її помітили у Львові та Тернополі, про це пишуть місцеві ЗМІ. Нагадаю, що голівудська акторка вже не вперше відвідує нашу країну. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
6: Hey! MFM Station.
2: MFM.
7: Dance Hit Radio.
6: Yeah.
8: Okay!
6: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра понеділок, 31 серпня, останній день літа. Обіцяють невелику хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі в межах 11-16 градусів тепла, в день плюс 25, плюс 30. На вівторок, 1 вересня, День знань. Обіцяють мінливу хмарність, теж без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 26-31 тепла. Ну і на середу, 2 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі плюс 12, плюс 17, в день від 26 до 31 градусу тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
3: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
6: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
7: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У області за тиждень виявили та знищили понад 1500 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи на Харківщині обстежили понад 97 гектарів території. Майже 300 метрів газопроводів, близько 4 гектарів лісових угідь, майже 6 кілометрів ділянок автомобільних доріг і майже 2 кілометри ліній електропередач, а також розмінували 12 об'єктів та 28 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 7034 абоненти.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2013-2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра понеділок, 31 серпня, останній день літа. Обіцяють невелику хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі в межах 11-16 градусів тепла, в день плюс 25, плюс 30. На вівторок, 1 вересня, День знань, обіцяють мінливу хмарність, теж без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 26-31 тепла. Ну і на середу, 2 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі плюс 12, плюс 17, в день від 26 до 31 градусу тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
3: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
7: 23-та окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
5: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У області за тиждень виявили та знищили понад 1500 вибухонебезпечних предметів. Піротехнічні підрозділи на Харківщині обстежили понад 97 гектарів території. Майже 300 метрів газопроводів, близько 4 гектарів лісових угідь, майже 6 кілометрів ділянок автомобільних доріг і майже 2 кілометри ліній електропередач, а також розмінували 12 об'єктів та 28 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 7034 абоненти.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12 2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Далі про головне. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Вітаю. 30 серпня у Київській області оголошено Днем жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки. Попередньо відомо, що в Бучанському районі селі Мила від удару та подальшої детонації загинуло 38 людей. Ще 20 постраждало, серед них дві дитини. На знак скорботи та пам'яті на Київщині сьогодні будуть приспущені прапори, а будь-які розважальні заходи в області заборонені. Успішні польоти Сил оборони. За допомогою безпілотника FP-1 знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1», радіолокаційну станцію «Сопка-2» та склад авіаційного озброєння на аеродромі «Єйськ», повідомили у «Файрпойнт». На супутникових знімках видно масштабні пожежі щонайменше у трьох місцях на аеродромі. Але поки це Росію не спиняє. Загалом лише за цей тиждень окупанти випустили проти наших людей майже 2000 ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різного типу, в тому числі північно-корейську балістику. Фактично цілодобово йдуть удари по прифронтових та прикордонних громадах Нікополь, Краматорськ, Херсон, громади Харківщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Донеччини та Сумщини. Чергова пропозиція. Як передає Аксіос, під час візиту до Москви голова ЦРУ запропонував зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. За даними джерел, він також з'ясовував, чи можуть російські спецслужби посприяти відновленню переговорів. Зокрема, Редкліф вважає голову ФСБ Бортнікова конструктивним гравцем, здатним допомогти відновити дипломатичні зусилля. Росія атакує Україну дронами просто з заводу. Про це повідомив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Минулого місяця Україну атакувало приблизно 1500 реактивних безпілотників. Цього місяця вже понад 2500. В мережах публікують фото фрагментів дрона, виготовленого лише 2 тижні тому. Який склад команди? Міністр оборони України Євгеній Хмара вирішив зберегти старий колектив Міноборони. Однак з'являться і нові люди. Серед них Микола Швидкий, долучений як заступник міністра оборони і відповідає за фронт. Любов Галан відповідає за розвиток і збереження людського капіталу Сил оборони. Сергій Бойов також повернувся до команди. Його досвід важливий для роботи з міжнародними партнерами. Незабаром планується і посилення напряму оборонно-промислового комплексу і експорту. Заступником за цим напрямом стане Ганна Гвоздяр. Окремо міністерство посилюватиме цифрову трансформацію та напрям когнітивної війни. Для цифрового напряму розглядається людина з бойовим досвідом і досвідом роботи в Міноборони. Для когнітивної війни кандидатура вже підібрана, завдання визначені. Спортивний анонс. Сьогодні українська тенісистка Марта Костюк зіграє у першому колі на відкритому чемпіонаті США. Матч проти австралійки Storm Hunter відбудеться другим запуском на корті Grand Stand. Початок орієнтовно о 20:00 за київським часом. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра понеділок, 31 серпня, останній день літа. Обіцяють невелику хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі в межах 11-16 градусів тепла, в день плюс 25, плюс 30. На вівторок, 1 вересня, День знань, обіцяють мінливу хмарність, теж без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 26-31 тепла. Ну і на середу, 2 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі плюс 12, плюс 17, в день від 26 до 31 градусу тепла, і, власне, по

0: Драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alfa M+ найрокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра понеділок, 31 серпня, останній день літа. Обіцяють невелику хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі в межах 11-16 градусів тепла, в день плюс 25, плюс 30. На вівторок, 1 вересня, День знань. Обіцяють мінливу хмарність, теж без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 26-31 тепла. Ну і на середу, 2 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі плюс 12, плюс 17, в день від 26 до 31 градусу тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024

0: як ніколи потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні, помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
7: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
8: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 19 година.
2: Who you testing?

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра понеділок, 31 серпня, останній день літа. Обіцяють невелику хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі в межах 11-16 градусів тепла, в день плюс 25, плюс 30. На вівторок, 1 вересня, День знань, обіцяють мінливу хмарність, теж без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду, вночі 12-17 з плюсом, в день 26-31 тепла. Ну і на середу, 2 вересня, пообіцяли мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі плюс 12, плюс 17, в день від 26 до 31 градусу тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому кров, змий все.

0: sound. Bang, bang, I used to shoot you down.
1: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: ми з тобою любили, передивиш набі, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, думав вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: MFM station.
5: Dance Hit Radio.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
0: MFM station. Dance Hit Radio.

0: Pivedo.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 22 година.
2: MFM.
4: MFM.
2: Dance Hit Radio.

Diagnose.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.